0: Το μνεβέρι είναι όλοι με νόβιστηνη κατήνα πέρα, ότι ο μανιπού. Εφούλην κατανατώ αβιστηνή κατήνα πέρα, ότι ο μανιπού μιάν τεπότα και νεμακούρι, υπουκίν κατέι ο άπε είναι ανουά. Παίσαν τα πανίν ρόιον, τα ρόιν έπε νεμακούρια και το γόνε με υποχόν να νάνσουα. Και regulation, αριεποπό το χανουάνα για ανσουάν, το μανιπού μου ατέγα ο πιμε ο γόβα και το μανιπού μου act 2022.
1: Α, κανικα παραπαράνι, πατήρα ενανούνα και ανσουάν, τα πού ειρενιπού τελεγγού.
0: Εχουάουα, αγιώ τι ανσουά, εκινάκι να ρανα at the admission. Protection, Research and Permits. The APRP Regulation 2025. Are ipopoto yon kapahamani ke sa sa kiyakenes na eron kamenwan katayla merikiera ni Pilipes. At yakarawa ki dinanon kametipa yo at tabi waliki. Diyan suwa yu e khatiri bepeyle ika asta ni metuwa pa ngayle ke na kaira arun na namakuri otisi ni katayin na pera e te umanipo.
1: Wow! Awa ita meruwara. E oimwane korowa nanen lako ningay.
0: Welcome to the APRB Regulation 2025. Nimu amen tepi mani mewan sun te liti kia yo. Di ansua yo, e peru ngaki korawan amen tepota kini makuri pukini kati. O wabi inanua, di nanan nama ipupu ke mabis, di sakia esua ki te AG's office.
1: Ayo pun tu wana desua, erang ini kakawa ki, ibu kini bautukan ka menuan katira, merikira ni kiribas. Mora arari ki, ibu kini tepan ka nganga. Aki anakunan ni kakana ku kakawa ki narakati. Ari ibu putu yaila peka uro aki na agira. Meiro iya arai kawai.
0: On pukin na pemrongorongo tiyan suwa ki te APRP regulation ayo, ina tawain ka metuai ke SS mesua, ay kamuanta kakawa ki, banari nigi tipotan noneta o yapetira naron na ikai.
1: Tawana, kaysa si ibukin kanuakin te poma ni kariyaya ke te permit application form. Ibukin yaki kanuakin na ayakamatipay ni kainis marakati o rikira ni kiribas.
0: Goma, po ni kaysa si mesuwa yon wakin karira ke kete kakay. Kete research project. Akariyay ni penin dinanun na napome ni kariyaya te umanipong ibukin kapata kiya ni kainis metesuwa imayin e wakina.
1: Tenua, tayo ni kapakamane kete yan fisi ibukin kawarakin kinilipiakin te umanipong. Nimuwa may iruya tando kon may sendo kon kiribas kete na ansuaris. A dangerini, away from the boat and nometer.
0: Away the hawa, kapahamani ke face in games, mewagi, ndigorongorongo. Ravetane, kanatepai rea tenderi, nipuran de rei karigieta, ke students, researchers, may kiripes or may sinantun kiripes. Kwanrongorong may rea ratamba kakao na pumakoron kiripes, away tapu waliki. Ayo, arenawaki naki, makurian kametuana, mente na makaina soon, deliki ayo.
1: Wow! Away tameruwa na away deleira, ayara katever niya pairang ilkakawa kitirongorongo.
0: Makurian kametuan soon, de manipong mua tenga. Wapime uwa ni kota kime kanuan ti ansua. Ariasa ni maniliaki, ina punipuwa kakatime tuan kamenuan kakawakin, kakawakinan no kongan narakate merikyara ni kilipes. Ni kota ki, napangay ni kilipes sa ika, akakawakinakin te umanipong, panatime tuan ni memo, o meki puwa, ibukia tiroro, ari etapen bikilaki.
1: O tira, tirikinika ikite suwa, kanarun na pasagi iri na nun na yu.
0: Eh, punye tirikinika ikite suwa, roya, aki haki ira na nun te suwa yu. O ay ngaya, ayita ni kakawag te kain ni karikipe yo ang titira yo iro rangayra te potan no ameta. Ibukin po utohan ka menuan o kakawakin na narakate merikera. Ni kiripe. Punta kandan ngaya papa kipangkay inang makin ayo abisin katein na tera. O punta pupusi ya menguri na ko yo ameta nako. Ay morara riki ngayra kain ni kiripe. Pas na nga peyre ni putoha anawaki arataw teha ayo. Makulian kame tuan te suwa ayo puntuwa na tiyangan iroro. Imerinan titaw teha me tepotan no ameta. Ipukin warukuan te tamerua o tirikireke na kon atera e kiripes.
1: Irang depa, o irang kukongura. Papun na yoroi tipa ye kakawak. Pasine meta ata ye ngayra tina sini kiribes. Papun po utukan o kawaki ni katira merikira ni kiribes. Iponim na nairoura. O puntuwa na tikaway. E na warukuira na kon tirikireke. Rinana nuwaki ni kakamakuri. Ay ka. Kakakuro. Ay ngaya, ariman na rin karikipay na buto ka ati itirayo. Ina po nukura ni karikipay ati ibupok. Ipahin na sumutagi kakawagi ni katiin na para marikira. Saksi na ko, ano ko yun, na inaman na nuwag na ba, iluya kain na ba, ay kain na rikira.
0: Ibukin na koro mo na ipanin, rita kinakot na abisin ni katiin na pera. O te umanipong, itinampa, ay suwa nila wawawa, wawawanua, tenua.
1: Ang tau tanawri, teroy, o te tapumua, kandaba, au ringa. Kataira merikiera ni kiribas, eliyayin muwanipay o ni kakawak, iroura. Watele tele!